ko eh. Bugi ko baka bata si Andro. Buat tukos balkon. Pagap ko, presko nga